0: けがはない別に強い若い子ないで
1: くっついてたりよくてくっついて
0: ペーアラエムチュアイデアロハメルク
1: エアカパイカマウテウェイカトエイロンゴコータ
2: カルコータイヨットマネアナイテタイワヤタアウハンガヤネキアファイパニャ

0: た音がつくいほなてやつはビューは気がいいまはきてあおかとはカウはエンマタピコケイプリチアへケイリってきてファレ
1: ティリオンモツハケオテロヘティリオイリラギオテアツヤワトア

0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキデラギナイデレオイリラギンモツワケオテロヘデレオオテアツヤワトア